Ginger sam sen babam. Ham na ka gon ko jamu. Ginger yak sam sen bini ti bulair. Bilin tigno, aja dunia.